0: Jachi kalawa tang jachi lamro so so namzgi narang chu ndubjin lam tun ge lensin de nyanda tang lensin de thoni chu namba hipsha chizg len ji ok de zo yang to nang chu ka chek tan sam de ne tarang ge chatung wa ge dan si kin dong ge ka prang da ta tung ko na kro ge derang ge dan si kin doy na arma lu or ge rang chung kler ce kur dung chib de ji nam de nyer to ra ching ge nam de nyer to ba anam na ta hi yin ya demu demu lika ge te sang chon ne nga chu lensin da ge jan de tang le no kwa tin che sin ne ngo
1: o ya ya
0: Tak jece terang gelensin di nang ni da so nyamig tang de da tingi lam tuk so so gum chon tuk tang yang nam chon tang da tang de da tingi dem dil ger jin hi zu kang tuk zu ge de che gi nyam zu ge ndi ko ni kap da zu ga tong tong zu ge na
1: o ya yang gon de ma ko sun ko so
0: hm
1: re yang gon de ma ta te na thomer a tang a chi ti jin te a dem dil ge ke ge dil na phong ni pe te ke ge sa sun i gon ra a tong chi ni gon do na i gon ni jem sin de kang le zu na ta samu yana ta rangjin ni ge tseswa song chi bra yana jener ki chong ki tang demde ke chagu na su ba de hon u se bi chadre la
0: ni ji ji
1: tei na yang la la de ke ta ta mong hazin ta ta tong mo se na cha pa khona jang yin de ko mo
0: ni ji
1: yin na ta demde ke ke chagu na su ko de ta nang me ta jang no ke demde ke dingin de mo ta ni ᱟᱱᱫᱚᱢᱚᱱ ᱥᱚᱜᱱᱚᱱᱫᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱪᱩᱱ ᱫᱮᱢᱡᱤ ᱠᱤᱱᱟ ᱪᱷᱟᱜᱵᱚᱢ ᱢᱟᱜᱟ ᱛᱟᱠᱥᱤᱛᱟ ᱥᱮᱢᱡᱤ ᱜᱤᱭᱚᱱᱟ ᱛᱟᱥᱟᱣ ᱥᱟᱱᱛᱜᱟᱞᱟ
0: ᱱᱟᱡᱤ
1: ᱛᱮᱱᱟ ᱱᱟᱛᱚ ᱥᱮᱛᱟᱝ ᱥᱮᱱᱟ ᱛᱟᱡᱟ ᱪᱮ ᱠᱟᱞᱟᱱᱟ ᱵᱟᱱᱥᱚᱱᱟ ᱫᱮᱡᱤᱠ ᱞᱟᱢ ᱠᱷᱟᱱᱫᱤᱱᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱮᱢᱡᱤ ᱠᱟᱨᱜᱞᱚᱱᱟ ᱥᱚᱣᱟ ᱛᱚᱱᱟᱝ ᱢᱟᱡᱤᱱᱟ ᱫᱮᱢᱡᱤ ᱠᱟᱛᱟ ᱪᱤᱱ ᱞᱟᱢ ᱠᱷᱟᱱᱫᱤᱱᱤ ᱫᱮᱢᱡᱤ ᱠ ᱪᱷᱟᱜᱵᱚ ᱱᱟᱛᱚ ᱱᱟᱛᱚ ᱥᱚᱝ ᱫᱟᱛᱱᱤ ᱯᱷᱟᱢᱟ ᱚᱛᱤ ᱛᱟᱭᱟᱱᱟ ᱛᱟᱜᱟᱫᱟ ᱞᱟᱯᱷᱚᱯᱟ ᱛᱤᱥᱛᱟᱱ ᱛᱟ ᱠᱟᱠᱟᱛᱚᱱ ᱱᱚᱢᱩ ya nga sang yil chu gonu gonu tan dum dik chu gu an dum ma ma zu ta nga chu me dum na shon tang shon jin ba pe chu ni ke ri sa na go sa na ha cha ma ma yo kri te na tan jo pal dik tham ma se kunu khoi ta ra ya na chi ma yong gu ra ra cha da ma yong gu tu se kunu khoi ta ra ja chi wi khala na bi ti jin ta de ji kalam khan ne ri ka ri de mi ta ni dum dik ke gu na chu ta na dum dik ni tu ba ge ka ri ti nya ni ᱟᱣᱛᱟ ᱡᱮᱡᱤᱠ ᱞᱟᱢᱠᱷᱟᱱᱫᱤ ᱵᱤᱧᱡᱤᱠ ᱪᱷᱩᱡᱚᱡᱩᱱᱫᱟ ᱛᱚᱢᱚᱥᱤᱱ ᱫᱟ ᱫᱤᱠᱟᱛᱟᱭᱤᱱ ᱭᱟ
0: ᱡᱤ
1: ᱨᱮᱡᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱛᱮᱨᱟᱝ ᱠᱟᱯᱥᱚ ᱟᱯᱟᱭᱱᱟ ᱛᱟ ᱫᱚᱜᱚᱢ ᱜᱤᱛᱟᱝ ᱡᱮ ᱫᱟᱛᱟᱱ ᱡᱤᱠᱤᱱ ᱡᱚᱢᱡᱤᱠ ᱥᱤᱯᱥᱟ ᱢᱟᱜᱟᱡᱤ ᱛᱟᱭ ᱪᱤᱧᱟᱢ ᱛᱚᱢᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟ ᱜᱮᱞᱟ
0: ᱡᱤ
1: ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱨᱚ ᱪᱮᱱᱥᱩᱠ ᱟᱪᱩᱱ ᱫᱤᱛᱟᱝ ᱛᱤᱱᱫᱟ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱛᱟ ᱫᱚᱜᱚᱢ ᱠᱮᱭᱟᱝ ᱠᱷᱤᱨᱜᱮᱱ ᱡᱚᱢᱡᱤᱠ ᱫᱤᱝᱜᱤᱱ ᱦᱟᱥᱠ ᱵᱟᱫᱟ ᱥᱭᱟᱢ ᱢᱟᱜᱚᱡ ᱞᱤᱜᱚᱱ ᱡᱚᱠᱨᱤ tena chu devjik lam khan dni ta logum gi yosag damu gi lam khan ji sona ta lagtig meni lang khu atam yana lagtig yoyin de lang khu ko ne yan damu yan se ma do komo
0: ji
1: ole ti tana chu vcher ke tatri ka ke to dina jaga nang sai je ke nang dimi ta khum gu god nang sawa kan re se ji te ok mo
0: ji
1: tena ta ta vcher ke chu logum ka ngi dina ta ol jemjil ke ge dingi na chotang yana chu lagtig menun de ta kare de na ke ge mon de perla da na chu dam se la so ba tham ta ke de ya ko chile ge na mo
0: ji
1: ti da na da chu lagtig menu yana jemjil la ke ge lan ko ra se chile menu ti han

nas ne singu go ari ne masiro na namu go ari ne maketinas alargum zero go ari chemche konre ge tanya ma go ari sero totiyo sia

Tastando axer ke tamari chund orgavesan gardung mari chund orchata mordor je anta pari chundos ta serang navsan atar chulti chund mau modomi akrigu chundos ta skesan orje tsun angaratigu chundos ta serang narunga atar churi chundot gese gese ya gotum chundos